0: セッター
1: 。ーいや、en estas fiestas patrias、viva su jefa。 あ、no、era、viva México、viva México。